0: 的走向战争，类似这样的结构的游行，现在几乎每个星期都会在东京举行。
1: 现场有不少示威者手持反对扩军、反对修改宪法等标语，要求高市政府将更多资源投入民生，而不是持续增加防卫开支、对外出口武器。
2: 支持できる法案が一つもない。戦争、例えばその中国との関係もそうですけれども、関係を悪くするようなことを言ったりとか、それを謝らなかったりとか、とにかく対話をしてほしい他国と、対話をするためにも戦争はしないでほしい、軍拡もしないでほしい。武器輸出もしないでほしいと思ってます。
3: そもそも憲法で武器を持つことも否定しているので、ましてや 武器を作って、他国に売るなんていうのは基本的には違憲だと思ってるので、やるべきじゃないと思ってます。
1: 在抗议现场有受访民众批评高市早苗涉台发言严重失当，认为他缺乏作为首相的资质，要求他收回发言向中方道歉。有民众说，日本应该与中国维持友好关系。
4: 台湾有事の発言にしても明らかに不要な発言だったと思いますし、それに対して例えば中国に対しても台湾に対しても何も誠実な言葉を発してない、もちろん日本国民に対してもです。
5: 中国と日中友好関係、友好条約を結んでるのは唯一アジアだから、だからやっぱこれはとても重要なことで、歴史の中で過去の人たちがやっぱ過去の戦争を乗り越えて平和を作っていこうっていう中での日中友好だと条約だと思うので、これをしっかりと私たちは引き継いでいきたいな。
1: 凤凰卫视李淼、大泽大介、蒋文斌，日本东京报道。
6: 下一节回来还将关注台风巴威的最新动态，稍后见。

0: 日本东京国会议事堂前十号举行大规模反政府集会，主办方表示大约有27000人参加，参加者要求首相高市早苗下台，反对修宪、扩军以及武器出口。
1: 有民众就在批评高市的涉台言论，呼吁日本应该和中国保持友好关系。
2: 这里是日本东京的国会议事堂门口，今天在这里呢还在举行大规模的集会，这里的民众呢，他们的诉求就是反对高市政权，要求高市下台，反对战争，反对修改宪法第九条。他们认为呢，高市在搁置民生，带领日本一步一步的走向战争。类似这样的集会和游行，现在几乎每个星期都会在东京举行。
3: 现场有不少示威者手持反对扩军、反对修改宪法等标语，要求高市政府将更多资源投入民生，而不是持续增加防卫开支、对外出口武器。
4: 支持できる法案が一つもない。戦争、例えばその中国との関係もそうですけれども、関係を悪くするようなことを言ったりとか、それを謝らなかったりとか、とにかく対話をしてほしい他国と、はい、対話をするためにも戦争はしないでほしい、軍拡もしないでほしい。武器輸出もしないでほしいと思ってます。
5: そもそも憲法で武器を持つことも否定しているので、ましてや 武器を作って、他国に売るなんていうのは基本的には違憲だと思っているので、やるべきじゃないと思ってます。
3: 在抗议现场，有受访民众批评高市早苗涉台发言严重失当，认为他缺乏作为首相的资质，要求他收回发言，向中方道歉。有民众说，日本应该与中国维持友好关系。
6: 台湾有事の発言にしても明らかに不要な発言だったと思いますし、それに対して例えば中国に対しても台湾に対しても何も誠実な言葉を発してない。もちろん日本国民に対してもです。
7: 中国と日中友好関係、友好条約を結んでいるのは唯一アジアだから、だからやっぱこれはとても重要なことで、歴史の中で過去の人たちがやっぱ過去の戦争を乗り越えて平和を作っていこうっていう中での日中友好だと条約だと思うので、これをしっかりと私たちは引き継いでいきたいな。
3: 凤凰卫视李淼、田泽大介、蒋文斌，日本东京报道。